Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, nec est subtectum meum, sed tantum dig verbo, et sanabitur.